Omnis honoret gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.

maladies, da propitius pacem in eibus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem,

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam da vobis. Ne respecias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarnare digneris.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui accenum agni vocati sunt.
1: Domine
0: sunt, grazie tectum, sit tantum di verba, et sanat interim.